awi nyoro soro kukura ye bube janjo keneka mina awmina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris awi nyoro soro soro madala tuguni na soro madala kasega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota awu siraka shifi ude soro munu be barake ngodube barake walsa kasega mauka nusongo ya deba walsa kasega mau flake bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela o ye barabele bele de o do ka barabele ndurema mo be flake sugunya juma ka seku fle anika no sondia ka seku fle ka dobo e ka kunkunya la ka seku fle anika dobo e ka gele ya okonona na ka dobo e ka joroni miriala o do ka barabele ndurema nanzara ka oku comedien we imuris o do ka barabele ka seka maula yele bololo sanfe ma ko te seka maula yele kenka e ti la yele o be la yele ba ne be seka yele soro son au dans bi vansi duma keneka obi nu yere balite toko ho nu yere ira walsa o kaseka do jondo ani onbe baroke ka tuka bara a nu sontia a here a geleya ana de gunkono nana